35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35 Kilo, 35